0: Oui, Ali.
1: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
2: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali. Ali.
3: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
2: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
4: Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali.
0: Ali. Ali. Ali. Ali.
4: Aus welchem Land kommen Sie?
2: Aus China.
4: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen.
5: Und wie heißt das?
4: Auf Deutsch heißt es...